0: Så länge jag kan huska så har jag tagit powernaps.
1: Så länge jag har succé så driver jag med mobbrap.
0: Men jag tar en mil.
1: Och jag har en bil.
0: Huset mitt är vill.
1: Vill du villa?
0: Nej, vill. Husen min är vill. Oh.

fersken'en. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken'en. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.